Till ger man jädelö. Jädelö. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Nähdä nautoon, siellä on tottuun, siellä puhuitoon, mutta ei pysähtytä.